0: Det er der var den nye fra Bruno Mars, den hedder I Just Might. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder mig selskab til klokken, den bliver 14 med den bløde pop og de største ballader. Og der er masser af god musik på vej i din retning. Taylor Swift lige om lidt, men først er der Christoffer og Irony.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake, screen right up in my face, and I wonder why I can't sleep.

I swear, all for one her på Radio Soft, som lige så stille vugger hen af onsdagen og får ugen til at tippe lidt over til den fede ende. Ikke? Her kommer god musik fra Whitney Houston til formål. My love is your love.